0: کے بنا کی گئی تھی۔ شری امرناتھ جی یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل مارگوں سے شروع ہو گئی ہے۔ پورے دیش سے لاکھوں شردھالو 57 دن کی تیرتھ یاترا کے دوران پوتر امرناتھ گفا مندر کے درشن کریں گے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے شردھالوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں۔ ایک پتر میں شری مودی نے وارشک امرناتھ یاترا کو دیش کی آدھیاتمک پرمپرا اور سانسکرتک ایکتا میں ایک سناتن ادھیائے بتایا۔ فیفا وشو کپ میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی ہے۔ منگلوار کو اس کا مقابلہ کولمبیا یا گھانا سے ہوگا۔ گھریلو شیئر بازار میں دوپہر کے سطر میں 0.5% کی بڑھوتری ہوئی۔ سینسس 511 انک بڑھ کر 78013 پر، جبکہ نفٹی لگ بھگ 160 انک کی وردھی کے ساتھ 24336 پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, इस समय 12:05 हुए हैं। अब आप हमारा प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे और हम रिले कर रहे हैं आपके लिए वहां से कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप बस थोड़ी ही देर में सुनेंगे।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: मिलो न तुम तो हम,
2: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत,